pozivaju da se daruje krv. Koordinacija boračkih udruženja Konjica utorak 5. maja organizuje obilježavanje 34. godišnjice od pogibije Suada Alića, prvog šehida Armije Republike Bosne i Hercegovine općine Konjic i njegovih saboraca Ivana Azinovića, Viska Azinovića i Marinka Bebeka. Polazak je planiran u utorak 5. maja ispred spomen sobe u Konjicu u 10 sati, odakle će se krenuti prema spomen obilježju gluhi do na Ljubini. Prevoz je obezbjeđen uz prethodnu najavu na broj telefona 060 3281 730. Uživajte u muzici u narednim minutama. Odmah nakon pauze slijedi naša redovna rubrika Listamo dnevnu štampu i provjeravamo koje su to glavne naslovnice obilježile ovaj ponedjeljak. Ostanite uz program Radio Konjica.

0: Slušate Radio Konjic.
1: Marketing Radio Konjica.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama, Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra, Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: 12 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Mustafa Karahmet.
1: Dobar dan. Dom naroda državnog parlamenta razmatra zakon neophodan da se izbjegne siva lista manivala. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvuje na samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu. Sjedinjene države počele akciju podrške brodovima da prođu kroz Hormuški prolaz. Do kraja dana sunčano. Dom naroda državnog parlamenta na hitnoj sjednici sa samo jednom tačkom dnevnog reda razmatra

0: podijeljen u četiri grupe. U svakoj grupi imat ćemo jakosne grupe, odnosno ekipe koje će nositi same te grupe, gdje dvije po najbolje ekipe iz grupe prolaze dalje tog takmičenja.
1: Iz javne ustanove sportska dvorana Konjic, koja je organizator turnira, očekuju da će i ove godine turnir biti održan na visokom nivou,